0: أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tadi duduk mana? Saya ingat.
3: Pinang.
2: Okey, kita dah dapat seorang pemanggil. Kita masih lagi bukakan talian 6235-330 6238-330. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, siapa di talian kita ni? Hello.
4: Hello.
2: Ayah, siapa di talian ni?
4: Papa.
2: Papa. Papa duduk mana, Papa?
4: Getang.
2: Ha, Getang. Sila ke Papa dengan yang bagi Ustaz? Ustaz Azizu.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Papa. Sila, Papa. Sihat, eh?
4: Ya. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك ضلالا وكذلك نري إبراهيم
3: ملكوت تبارك الله.
4: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ.

0: فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
1: صدق الله
0: العظيم.
2: صدق الله العظيم. Terima kasih Bapak.
3: Okay, Bapak kita.
2: Baik, baik.
3: Bagi yang kedua. Ha, hari ni seorang apa? Seorang Kori dan seorang Korea. Ada lagi?
2: Ada lagi?
3: Hello, okay. Assalamualaikum.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tok Nik kita.
4: Ayuh dah, Tok Nik.
3: Okay, Tok Nik. Bersama Ustaz, silakan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila, Mak Nik.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi

0: Isliku.
1: Sadaqallahu al-azim. Sadaqallahu al-azim.
0: Sadaqallahu al-azim.
1: Terima kasih Masya Maklijah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okay. Mungkin ada seorang lagi pemanggil yang kita nak ni. Ustaz nak ini baru yang kelima ni.
2: Baik. Boleh tu. Ada okay. Seorang lagi insya-Allah.
1: Okey, seorang lagi 6235330 ataupun 6238330 ni pemanggil ni. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian ni?
3: Maklong.
1: Maklong duduk mana Maklong? Dah ingat. Maklong
3: duduk Kayu.
1: Kayu. Sila Maklong.
3: Ya Allah, ya Tuhan, sebab apa banyak lain dah banyak untuk orang dah boleh ambil.
1: Dah dapat. Terus tu, dah dapat dah tu. Okey.
3: Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz DJ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. DJ Ustaz.
2: Baik. Insya-Allah. Baik, assalamualaikum.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه
1: أزر
3: وإذ قال إبراهيم لأبيه وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتت تأخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في
2: إني أراك وقومك
3: أستغنى تقوم ولو رتوني
2: تو تعالوا لا تو تسألوا كمان نعم بتر بالي إني أراك سمعنا